0: Микай, 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори ствину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Життя було, як старий вокзал, як пустельна ніч, як банкетний зал, поміж друзів сам, і без друзів сам, і життя моє.

Я йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Seems so easy when it's easy.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ha ha. Sheesh.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Як стало відомо, росіяни вчора ввечері вдарили ракетою по відпочиваючим на річці під Харковом. Внаслідок атаки є один загиблий та семеро поранених. У Кропивницькому вночі ворог поцілив безпілотником по підприємству. Там виникла пожежа. Рятувальники працювали півночі і успішно ліквідували загоряння. На щастя, минулося без загиблих і травмованих. РФ перетворює Краматорськ на руїни, намагаючись зробити місто непридатним для життя. Про це повідомляє Bloomberg. Агентство пише, що російська армія різко посилила удари по Краматорську, активно застосовуючи каби, артилерію та дрони. За словами українських військових, мета Москви не стільки захопити місто, скільки знищити його та змусити людей залишити його. Протягом останніх тижнів місто перебувало під постійними обстрілами. Багато мирних жителів почали евакуйовуватися. Військові кажуть, що для цивільного життя там уже не залишилося місця. При цьому експерти зазначають, що у Росії поки немає сил для захоплення Краматорська. Однак поступове просування на сході дозволило їм тримати місто під все більш інтенсивним вогнем, перетворюючи його на чергове місто-привід. У Луганській області сили оборони пошкодили залізничний міст, який використовували окупанти. Збройні сили України уразили залізничний міст у селі Сабовка, який відігравав важливу роль у логістиці російських військ. За даними телеграм-каналів, об'єкт зазнав пошкоджень 26 червня. Міст забезпечував залізничне сполучення між тимчасово окупованими районами Луганської та Донецької областей. Росія може готувати провокації проти країн Балтії або Польщі у відповідь на посилення українських далекобійних ударів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на західні джерела. Йдеться не про пряме вторгнення, а про можливі ракетні або дронові атаки з метою тиску на союзників України та перевірки реакції НАТО на східному фланзі. За даними співрозмовників видання, ризики зросли після ударів по цілях у Москві та Санкт-Петербурзі. Європейський Союз готує новий план бонусів для України та інших країн-кандидатів. Про це повідомляє Політіко. Йдеться про поступову інтеграцію ще до повного членства. Доступ до частини фінансування Європейського Союзу, вигідніші торговельні умови та частковий вихід на єдиний ринок. Обсяг переваг планується індивідуально, залежно від прогресу реформ. А водночас політичні права до вступу не передбачаються, лише економічне зближення. Обговорені ініціативи можуть провести на самітах ЄС восени або взимку. Туреччина заявила, що готова знову прийняти переговори між Україною та Росією. Про це заявив глава МЗС Хакан Фідан. За його словами, нинішня

0: та війни супроводжуються застоєм у дипломатії та посиленням бойових дій, тому сторони мають повернутися до діалогу. Туреччина вже передала цю пропозицію обом сторонам. До інших подій. Працівник ТСК за 4 тисячі доларів мав зняти з розшуку і знайти бронювання чоловікові. Чоловік служив на посаді оператора відділення призову центру комплектування. Маючи дружні стосунки з іншими працівниками, він за хабар запропонував зняти з розшуку особу, яка порушила правила військового обліку. Послугу чоловік оцінив у 1500 доларів США і зауважив, що залучить до цієї справи своїх колег. Крім того, за 2500 доларів США пообіцяв вплинути на те, щоб громадянина взяли на роботу із бронюванням. 13 лютого цього року працівник ТЦК отримав 4 тисячі доларів неправомірної вигоди. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд призначив зловмиснику штраф у розмірі 178,5 тисяч гривень. Також окремо провадження відкрили щодо колеги чоловіка. Волинь у зоні надвисокого пожежного ризику діє 5-й рівень небезпеки. Земля надзвичайно суха, тому звичайний сірник чи необачність можуть знищити гектари лісу та торфовищ, наголосили у ДСНС області. Впродовж вихідних рятувальники Волині ліквідували 7 пожеж сухої трави та чагарників у Ковальському, Луцькому та Володимирському районах. Вогонь знищив понад пів гектара території. До ліквідації пожеж також залучалися працівники місцевої пожежної охорони. У більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження людей із вогнем. Через прогнозовану сильну спеку 29 та 30 червня у виконавчих органах Луцької міської ради тимчасово змінюється режим роботи. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Луцької міської ради Катерина Шкльода. Працівники обов'язково перебуватимуть на робочих місцях із 7.30 і до 12 години. У цей час проводитимуться наради, прийом громадян та питання, які потребують особистої присутності. З 12 і до 12.30 обідня перерва. Після цього працівники продовжать роботу за графіками, затвердженими керівниками на робочому місці або дистанційно. Виконавчі органи працюватимуть, усі функції виконуватимуться, а зміни не вплинуть на життєдіяльність громади. Керівникам підприємств, установ, організацій та бізнесу громади рекомендується, якщо це можливо, тимчасово скоригувати графіки роботи працівників у найспекотніші години дня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

8.14 на студійному годинку, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Спекотні дні тривають в Україні. В ці вихідні були доволі таки спекотними. Ну, а попереду, друзі, ще спекотніше буде і цього тижня, тож потрібно себе берегти. Це дуже обов'язково. Не нехтуйте правилами, які стосуються того, як себе можна берегти у спеку, безпосередньо, що потрібно робити. Ось про це ми далі, зокрема, і поговоримо. Ранок з Аверсом триває. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І окрім того, що спека продовжує бити рекорди в Європі, так само і в Україні вона наближається. Теж в певних місцях до тих температурних рекордів, які раніше і не фіксувалися. До речі, цими вихідними у Луцьку було зафіксовано теж температурний рекорд. Саме у суботу більше 33 градусів, тоді як найспекотніше саме 26 червня було, 27 червня було у 1962 році, якщо не помиляюсь, тоді там 32 градуси зафіксували, 32 з чимось. Ну, а от цим вихідним вже було 33. І хто знає, про які температурні рекорди ми будемо читати у ці дні. Тому що, як то кажуть, спека триває, прийшла вона до нас з Європи, і, відповідно, постає питання, а що і скільки потрібно пити в таку спеку, щоб підтримувати нормальний водний баланс свого організму? У період літньої спеки дотримуватись питного режиму так само важливо, як і захищати шкіру від впливу прямого сонця. Висока температура повітря змушує організм активніше охолоджуватись через потовиділення. Разом з потом людина втрачає і частину мінеральних речовин, зокрема натрій, калій і магній. Якщо ці втрати не компенсовувати, тоді зростає ризик зневоднення, слабкості, головного болю, запаморочення та теплового виснаження. Найуважнішими до дотримання питного режиму у спеку мають бути діти, літні люди, вагітні люди, серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок, цукровим діабетом, а також ті, хто працює на вулиці, бо багато пересувається містом у найспекотніші години. Ну, наприклад, і самі кур'єри, і водії. Окрему групу ризику становлять люди, які працюють у приміщеннях з поганою вентиляцією, бо без неї перебувають в укриттях або їдуть у транспорті. Основним напоєм у спеку має бути звичайна питна вода. Про це кажуть медики. Вона допомагає підтримувати нормальну терморегуляцію, зменшує ризик перегріву та не створює додаткового навантаження на організм. Пити варто регулярно, невеликими ковтками, а не чекати сильної спраги. Відчуття спраги вже може свідчити про те, що організму бракує рідини, друзі. Це дуже і дуже важливо. Також можна використовувати і мінеральну воду, особливо, якщо йдеться про втрату солей через піт. Але важливо розрізняти столову і лікувальну столову воду. Це, до речі, зазначається на етикетках. Столову мінеральну воду можна вживати частіше, а лікувальні води з високим містом мінералів не варто пити безконтрольно. Особливо обережними мають бути люди з гіпертонією, хворобою нирок, серця або схильністю до набряків. Крім води, у спеку можна вживати не солодкі компоти, морси без великої кількості цукру, охолоджені трав'яні чаї, кисломолочні напої, айран та кефір. Вони стануть доречними, якщо людина багато п'є або має підвищене фізичне навантаження. Зауважимо, що домашні напої краще готувати без надлишку цукру. Солодкий компот або лимонад можуть охолодити на малий проміжок часу, але велика кількість цукру не допомагає нормально втамувати спрагу, і після таких напоїв часто хочеться пити ще більше. Тож, друзі, майте це на увазі. Медики також наголошують, що вживання солі у спеку потребує обережності. З одного боку, під час інтенсивного потовиділення організм втрачає

натрій. І саме тому після тривалої роботи на сонці, тренування, дорогу спеку можуть стати нагоді напої з електролітами чи спеціальні регідратаційні розчини. Але це не означає, що всім потрібно додатково солити воду або різко збільшувати кількість солених продуктів. Для більшості людей достатньо звичайного раціону і регулярного вживання води. Надлишок солі може підвищувати артеріальний тиск, посилювати набрюки та створювати додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Майте, друзі, це на увазі. Тож, пийте води в достатній кількості. Визначайте, скільки вам потрібно. Не перевищуйте також цю дозу, тому що це теж не корисно для вашого організму. Ну і, звісно, не зменшуйте. Бережіть себе, менше перебувайте на сонці, побільше в тіні. Якщо вже на сонці, тоді обов'язково прикривайте голову. Це головні правила, яких варто дотримуватись. Ну і, звісно, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, які активізуються під час такої спеки, то обов'язково мати при собі необхідні ліки. Будьте здорові, бережіть себе, ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс», де триває ранок з «Аверсом».

що, друзі, літо триває, і традиційно влітку ми споживаємо більше електроенергії. Це пов'язано з тим, що підвищується температура повітря. Відповідно, ми хочемо більше охолодження та і використовуємо такі виходи людства, як кондиціонери, вентиляції та інші засоби. Однак це може призвести і до того, що електроенергії споживається набагато більше. Потім ми побачимо відповідно не дуже райдужні цифри у платіжках. А особливо споживання електроенергії зростає саме у такі спекотні дні, які нині панують в Україні. І от, зокрема, вже з'явилася інформація, що потрібно бути готовими до всього, можливі навіть відключення, тому що у ці дні енергосистема працюватиме на межі через те, що люди більше використовують от саме кондиціонерів і вентиляторів та різних засобів для охолодження. Тож, друзі, як потрібно користуватися ощадливо, щоб відповідно не призвести до того, що світло зникне, і також, щоб потім, коли ви отримаєте платіжку, вас не здивували цифри, які будуть в ній зазначені. Навіть звичайні побутові звички можуть суттєво впливати на витрати щодо електроенергії. Отож, як краще користуватися технікою в період спеки? Серед головних порад – регулярне обслуговування кондиціонерів. Це допомагає підвищувати їх ефективність і зменшувати споживання електроенергії. У прохолодні години доби фахівці рекомендують за можливості використовувати вентилятори замість кондиціонерів. Ну, тобто це десь вночі. Також важливо не залишати техніку увімкненою без потреби. Додатково радять переходити на енергоощадні прилади, які споживають менше електрики. Щоб знизити витрати, варто максимально використовувати природне освітлення та контролювати потрапляння сонця до приміщення з допомогою штор або жалюзі. Також окрему увагу енергетики звертають на час використання потужної техніки. Найвигідніше вмикати такі прилади з 10 і до 16 години. Ну, це мається на увазі ті самі плити, духовки, якщо ви щось таке готуєте. Ну, або ж пральні машинки, бойлери і так далі. А от у період з 18 до 22 споживання електроенергії радять максимально скорочувати, оскільки саме тоді навантаження на систему найбільше. Ну, і також, друзі, пам'ятайте, що ці прості кроки допоможуть не лише зменшити суми в рахунках, але й підтримати стабільність енергосистеми у пікові години. Ну, як то кажуть, хотілося б дійсно, щоб все вдавалося, і ми спокійно пройшли цей спекотний тиждень, який у нас прогнозується за попередніми прогнозами, тільки ось вже наприкінці робочої частини, десь 2-3 липня, очікується зниження температури повітря з 38.

0: 39 до 27. Знаєте, напевно, після такої спеки, то й 27 нам здадуться, чи 28 градусів, доволі комфортними і навіть для декого прохолодними. Ну, але побачимо, як дійсно це все складеться. Ще раз наголошую, бережіть себе, ну і також дотримуйтеся оцих правил стосовно використання електроенергії у такі спекотні дні, тому що це теж дуже важливо.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ну що, друзі, червень наближається до свого завершення, але тим не менше, з 1 липня у нас будуть зміни, деякі в Україні запроваджені, про які обов'язково потрібно знати. Зокрема, банки посилюють контроль над поповненнями карток. Фінансовий моніторинг стане жорсткішим. Отож, згідно постанови Національного банку України, під час поповнення банківських карток готівку через платіжні термінали самообслуговування для підтвердження операції потрібно буде вводити одноразовий код. Нововведення спрямоване на боротьбу з анонімними готівковими операціями та відмиванням коштів. Також на АЗС запровадять бензин стандарту Е10. З 1 липня автозаправні станції продаватимуть бензин стандарту Е10. Таке пальне міститиме до 10% біоетанолу. Перехід на новий стандарт є частиною гармонізації українського ринку пального з вимогами Європейського Союзу. Також пенсії перерахують автоматично. У липні відбудеться черговий перерахунок пенсії. У пенсійному фонді повідомили, що виплати буде переглянуто через зміну прожиткового мінімуму та надбавок, які залежать від соціальних стандартів. Пенсіонерам звертатися до установ не потрібно, перерахунок проведуть автоматично. Також зміняться правила відправлення посилок до Європейського Союзу. З 1 липня в країнах ЄС почнуть діяти нові митні правила для міжнародних відправлень. Нововведення стосуватимуться всіх поштових і логістичних операторів, які працюють із європейським ринком. Для комерційних відправлень запроваджується збір у розмірі 3 євро за кожну окрему товарну категорію, зазначену в митній декларації. Якщо в посилці, наприклад, є одяг і книги, збір нараховуватиметься окремо за кожну категорію. Крім цього, може застосовуватися ПДВ, якщо його не було сплачено через систему IOSS, місцеві збори за митне оформлення або обробку відправлення відповідно до правил конкретної країни ЄС також можуть застосовуватися. Нові вимоги поширюються на всі комерційні відправлення, незалежно від їхньої вартості, а також на подарунки із задекларованою вартістю понад 45 євро. Ось такі, друзі, нововведення і такі нові правила будуть діяти саме з 1 липня 2026 року. Це одні з найголовніших, ще декілька є, але от про головне ми вам розповіли, тож майте це на увазі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, на студійному годиннику наразі 8:43.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

коні щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. На Полтавщині ворожий ППЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Одна людина травмована. А зранку ППЛА впав на території підприємства у Миргородському районі. У Кропивницькому ворог поцілив безпілотником по підприємству. Там виникла пожежа. Рятувальники працювали півночі і успішно ліквідували загоряння. На щастя, минулося без загиблих і травмованих. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 82 зі 108 ворожих безпілотників. Є влучання 25 ударних ППЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Армія РФ закріпилася в міській забудові Покровська, накопичує піхоту та пілотів-безпілотників. Про це розповів начальник відділення комунікації 7-го корпусу ДШВ «Полевий». Війська РФ використовують укриття в промисловій зоні та житлові забудови, встановлюють антени та ретранслятори, щоб розвивати наступ в напрямку Гришиного, Роденського та Добропілля. Зі слів офіцера, армії РФ не вдається остаточно захопити місто. Командира 154-ї окремої механізованої бригади Кононіннікова могли знайти з вогнепальним пораненням. Про це повідомила поліція Запорізької області. Правоохоронці заявили, що встановлюють обставини смерті військового. Інцидент кваліфікують за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Нинішній прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер після відставки може претендувати на посаду генсека НАТО. Про це пише видання Observer. Посада очільника НАТО стане вакантною у 2028 році. Зазвичай на неї обирають колишніх президентів, прем'єр-міністрів чи керівників МЗС в усіх країнах-членів Альянсу. За даними видання, прихильники Стармера вже доклали чимало зусиль, аби довести його авторитет на саміті Великої Сімки у червні. Знову сумна звістка надійшла на Волинь та до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник лучанин Роман Меюс. Меюс Роман Юрійович, 1980.

0: 75-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником. Деталі про час та місце поховання повідомлять згодом. Студент медуніверситету з Нововолинська продавав непрацюючі приставки, тому заплатить штраф. Із вересня 2024 року до грудня 2025 року обвинувачений активно займався шахрайством. Він створив оголошення у мережі про продаж ігрової приставки, однак надсилав покупцям річ, що не працювала. Покупці натомість скидали шахраю гроші, які той витрачав на свої потреби. У матеріалах справи вказано про 11 ошуканих людей. Суми різняться від 4 до 15 тисяч гривень. Обвинувачений свою вину визнав і відшкодував потерпілим збитки, ну а суд призначив йому штраф у 90 тисяч гривень. Продовж вихідних на трасі Любомельшацьк трапилося дві ДТП. За попередню інформацію, в одній із дорожньо-транспортних пригод з'їхав з дороги позашляховик. Для його евакуації залучали кран. Інша ДТП сталася за участі мотоцикліста. Обставини обох аварій наразі з'ясовують. Через спеку на Волині почали поливати дороги водою. Для захисту асфальту від перегріву дорожники обробляють найбільш уразливі ділянки. Транспортні розв'язки, підходи до перехрест та світлофорів. Якщо спека посилиться, дороги додатково оброблятимуть спеціальними матеріалами, щоб захистити покриття від руйнування. Всі чергові заклади дошкільної освіти Луцької громади 29 та 30 червня працюватимуть у штатному режимі. Про це повідомили в департаменті освіти Луцької міської ради. Температурний режим у приміщеннях відповідає вимогам санітарного регламенту, а в меню дітей передбачені свіжі овочі та фрукти. Водночас наголошується, що відвідування чергового закладу дошкільної освіти є добровільним рішенням батьків. Кожна родина самостійно визначає доцільність відвідування дитиною дитячого садка, враховуючи всі обставини, зазначили в департаменті. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Ох, друзі, давайте поговоримо про те, якою ж буде погода у нас саме сьогодні. Тиждень розпочнеться із сильної спеки. Температура продовжить підвищуватися і місцями досягне нестерпних 36-38 градусів, стверджують синоптики. Істотних опадів не очікується, а найвища температура буде на заході та в центральних областях. І ось стосовно температурних рекордів, я вже сьогодні зазначав. І ось вчора в Луцьку знову був зафіксований температурний рекорд. Температура вчора сягла 36,7 градуси за Цельсієм, що перевищило абсолютний максимум за всі роки спостережень, які ведуться з 1947 року. Отож, попереднє рекордне значення для цього дня, тобто для 28 червня, було відмічено у 1963 році, тоді зафіксували майже 34 градуси спеки, а попередній абсолютний максимум фіксувався 29 серпня 23 року і становив 36,4 градуси. Ну, як ви розумієте, і рекорд 29 червня 2023 року буде теж сьогодні перевершений, назвемо це так. Тому що, за прогнозами синоптиків, окрім малохмарної погоди, без опадів, хоча в другій половині дня місцями прогнозують короткочасні дощі та грози, вітер сьогодні буде західний від 3 до 8 метрів за секунду, а під час грози місцями прориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду, то ось температура повітря сьогодні на Волині прогнозується в межах 34-39 градусів. Тут не тепла, тут дійсно спеки. І ось саме виходячи з таких показників, можна констатувати, що сьогодні ми знову перевищимо рекорд спостережень за температурними показниками у Луцьку. Ну і от завтра дізнаємось, який саме рекорд буде сьогодні зафіксований. Друзі, ще раз наголошуємо, бережіть себе. В жодному разі не перебувайте довго на сонці. Обов'язково ховайтеся в тінь, споживайте достатню кількість рідини, пийте не тільки воду, можна пити і там мінеральну воду, про що ми сьогодні говорили, і соки, але так, щоб там було менше цукру. Тому що самі розумієте, якщо цукру буде занадто багато, то відповідно через деякий час вам знову хотітиметься пити, і це не дуже добре. Краще вже звичайної води випити, і це буде набагато корисніше для вашого організму. А також, друзі, хочемо зазначити, що у зв'язку з такою спекою в деяких закладах введено інші графіки роботи, що воно і цілком зрозуміло, тим більше, що потрібно берегти людей, людське життя – це найдорожче. От, зокрема, і обласна влада закликала керівників підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання області на найближчі дні по можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи або скоригувати графіки, розпочинаючи робочий день раніше, щоб уникнути роботи в період найвищих температур. Ну, а якщо вже дійсно люди, от у них робота пов'язана з тим, щоб перебувати на вулиці, то щоб вони були

забезпечені достатньою кількістю рідини, тобто води, щоб вони могли мати час для того, щоб перепочити або в тіні, або в прохолодних приміщеннях. Ну і відповідно таким чином потрібно попіклуватися про їхнє здоров'я. Ось так, друзі, і майте це на увазі. Не нехтуйте в таку спеку. Ось такими порадами дотримуйтеся їх, і все буде добре. Якщо зміни в погодному плані, дуже хотілося про це оголосити сьогодні впродовж дня стануться. Звісно, ми вас про це проінформуємо в інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну а наразі пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває, тож будьте з нами.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Господарем домашнього улюбленця, мається на увазі собаки, незалежно від породи та розміру, це велика відповідальність. Але іноді це може здаватися трохи невдячною справою. Особливо, коли ми доглядаємо за нашим домашнім улюбленцем, робимо все для нього, як нам здавалося потрібне, а він натомість нам чи повністю відро зі сміттям розверне, чи подаре улюблений диван, чи шпалери, чи ще щось інше, і дивиться таким невинним поглядом на нас, мов, а що тут такого? І ти починаєш замислюватись над тим, чи поважає вас взагалі ваш домашній улюбленець. Дійсно, друзі, інколи зрозуміти те, як собака до вас ставиться, доволі таки важко. Але кінологи назвали 7 ознак того, що ваш песик поважає вас більше, ніж ви це усвідомлюєте. По-перше, вони дивляться на вас лагідним поглядом. Супереч поширеній думці, собаки встановлюють зоровий контакт з багатьох причин, які не мають нічого спільного із загрозою чи попередженням. Собака, яка дивиться на вас лагідним, спокійним поглядом, ймовірно, почувається комфортно і вважає, що ви варті її уваги. Вона стежить за вами під час прогулянок. У вашої собаки свої справи, особливо під час прогулянок, але песик часто стежить за своїм господарем, коли піднімає на вас погляд. І таким чином вона перевіряє, як у вас справи, або поглядає на вас, щоб побачити, що ви робите. Намагається переконатися, що ви залишаєтесь поруч, або дивиться на вас, щоб зрозуміти, що ви будете робити далі. Також собаки показують свій живіт. Один з способів зрозуміти, чи любить вас собака і чи цінує вас, це коли вона показує вам свій живіт. Цей жест вразливості та величезний знак довіри. Живіт собаки захищає її життєво важливі органи, тому те, що вона лежить, оголивши живіт, свідчить про те, що вона почувається справді в безпеці у вашій присутності та вважає вас частиною своєї родини, ну або ж зграї. Також вона використовує вас як опору. Ваша собака притуляється до вас не тому, що лінується, тому що це ознака емоційної впевненості. Притуляння тіла – це, по суті, собачі обійми. Це означає, що ви їй подобаєтесь і що вона відчуває з вами безпеку і затишок, або що вона впевнена, ви почухаєте її те місце на спині, яке свербить. Також собака перетворюється на охоронців або на охоронця. Вам здається, ніби за вами постійно ходить маленька тінь? За словами кінологів, це добре, якщо ви господар домашнього улюбленця. Пояснюється це тим, що ваша собака цікавиться, чим ви займаєтеся, а також хоче переконатися, що з вами все гаразд. Таким чином, домашній улюбленець демонструє, наскільки сильно він про вас думає і як вас поважає. Також прояв прихильності до вас – це те, що собаки вас слухаються. Дресирування, звісно, важливе для собак, але також вона поважає, коли її слухають, і таким чином, коли вона чує господаря, та теж, то це означає, що вона ще більше поважає свого господаря, ніж виконує якісь команди під час дресирування. Ну і також ще одна ознака тому, що собака до вас прихильна, вона має розслаблену поставу. Мова тіла має вирішальне значення у спілкуванні з собаками. Щаслива, розслаблена собака рухається вільно і грайливо, тоді як нервова або невпевнена собака може завмерти, відвести погляд або затиснути хвіст. Також додамо, що якщо ваша собака поважає вас, вона швидше за все зможе розслабитися у вашій присутності і буде впевнена, що ви її захистите. Ось так, друзі, можете звернути увагу на такі ознаки і дійсно зрозуміти, як ваш домашній улюбленець ставиться до вас. Наскільки він до вас прихильний, наскільки він вам довіряє. І якщо щось не так, то, можливо, вам потрібно змінити свою поведінку і свої підходи у вихованні собаки.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди.

0: Далі вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулиця Малуцька та Луцького району відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Руслана Антонюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника в Луцьку до будинка героя у селі Городище-1 Боратинської громади, де спочатку відбудеться заупокійна служба, а після у церкві відспівають воїнам. І потім відбудеться поховання на місцевому кладовищі. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Руслана Антонюка прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Дві та 56 на студійному годинку, друзі. Отже, це означає, що ми завершуємо ранок заверсом. Проте тільки на сьогодні рухаємось далі. Зустрічаємо день, не забуваємо споживати достатню кількість води і бережемо себе від сонця. Та, звісно, залишаємось на хвилях радіостанції Аверс, де почуємось вже о 10-й.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Полтавщині ворожий БПЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Одна людина травмована. А зранку БПЛА впав на території підприємства у Миргородському районі. У Кропивницькому ворог поцілив безпілотником по підприємству. Там виникла пожежа. Рятувальники працювали півночі і успішно ліквідували загоряння. На щастя, минулося без загиблих і травмованих. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 82 зі 108 ворожих БПЛА. Є влучення 25 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. РФ зосередила проти України понад 721 тисячу військових і готує різкий стрибок у війні дронів. Головком Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія розгорнула в Україні угрупування чисельністю 721 тисяча осіб. За його словами, противник і далі тисне масованими піхотними штурмами, намагаючись повільно, але глибше вгризатися в українську оборону. Окрема загроза – безпілотники. Станом на червень росіяни, за словами Сирського, щодня застосовують на фронті від 6 до 7 тисяч FPV-дронів. Українська розвідка очікує, що до кінця року Москва спробує масштабувати ці спроможності до 33 тисяч на добу. Росія робить ставку не на один великий прорив, а на війну виснаження. Багато людей, багато дешевих дронів, постійний тиск і поступове продавлювання фронту. Це повільна, але дуже ресурсна модель війни. Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС до 4 березня 2028 року. Про це заявив єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Брунер. За його словами, поки триває війна, підтримка України також має продовжуватись, тому пропонується продовження програми ще на рік. Водночас у Європейському Союзі пропонують скасувати тимчасовий захист для новоприбулих військовозобов'язаних українських чоловіків. За минулий тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей, повідомили в ДСНС. Рятувальники закликають українців купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. Знову сумна звістка надійшла на Волинь та до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник, лучанин Роман Меюс. Меюс Роман Юрійович, 1985 року народження, загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником. Деталі про час та місце поховання повідомлять згодом. Волинянин кинув каменем у працівника ТЦК і ледь не сів на 3 роки. Інцидент стався 24 квітня цього року в селищі Люблинець. 5 працівників ТЦК, їдучи на бусі, здійснювали мобілізаційні заходи. Вони зупинилися перевірити військово-облікові документи в 3 осіб. Один із трійки був у стані сп'яніння, тож взяв каменя і кинув у напрямку службовця, який сидів на передньому сидінні автівки. Потерпілий отримав рану голови. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Суд призначив волинянину 3 роки позбавлення волі, які замінив рок випробувального строку. У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 28 червня поблизу села Вишні Ковальського району, травмувалися 4 людей. Один чоловік від отриманих травм помер. На автодорозі відбулося зіткнення мікроавтобуса та автомобіля. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На місці події працювали кілька бригад швидкої допомоги, правоохоронці та ДСНС. Рятувальники з допомогою гідравлічного інструменту вивільнили 2 заблокованих людей та передали їх медикам. Додамо, що медики на місці ДТП надавали допомогу 5 учасникам аварії. У 36-річного чоловіка діагностували

0: тупу травму живота. Його доставили до лікувального закладу. У 11-річного хлопчика виявили закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У двох жінок медики діагностували політравму. Усі доставлені у медичні заклади. На жаль, у одного чоловіка медики констатували біологічну смерть. У селі Озеро на Волині старт купального сезону цього року супроводився небезпечною знахідкою. У місцевому озері виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце оперативно викликали поліцію та вибухотехніків. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Аверс». Небезпечний предмет просто у воді помітили місцеві жителі. Один з очевидців одразу зреагував та повідомив правоохоронців. За його словами, вибухотехнічна служба прибула швидко, територію оперативно огородили та провели всі необхідні заходи безпеки. Водночас місцеві мешканці кажуть, що подібні знахідки тут не є рідкістю. З початком літа та підвищенням рівня води старі боєприпаси періодично спливають на поверхню. Через регулярні випадки виникає питання щодо необхідності повного обстеження та очищення території водойми від вибухонебезпечних предметів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області малохмарна погода, без опадів. Проте в другій половині дня місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер західний від 3 до 8 метрів за секунду, але під час грози місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а в день температура повітря сягатиме 34-39 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

залишишся, якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ти мені. А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка,

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Полтавщині ворожий БПЛА атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Одна людина травмована. А зранку БПЛА впав на території підприємства у Миргородському районі. У Кропивницькому ворог поцілив безпілотником по підприємству. Там виникла пожежа. Рятувальники працювали півночі і успішно ліквідували загоряння. На щастя, минулося без загиблих і травмованих. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 82 зі 108 ворожих БПЛА. Є влучання 25 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Російська Федерація зосередила проти України понад 721 тисячу військових і готує різкий стрибок у війні дронів. Головком Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія розгорнула в Україні угрупування чисельністю 721 тисяча 300 військових. З його словами, противник і далі тисне масованими піхотними штурмами, намагаючись повільно, але глибше вгризатися в українську оборону. Окрема загроза – безпілотники. Станом на червень росіяни, за словами Сирського, щодня застосовують на фронті від 6 до 7 тисяч FPV-дронів. Українська розвідка очікує, що до кінця року Москва спробує масштабувати ці спроможності до 33 тисяч на добу. Росія робить ставку не на один великий прорив, а на війну виснаження. Багато людей, багато дешевих дронів, постійний тиск і поступове продавлювання фронту. Це повільна, але дуже ресурсна модель війни. Ворог хоче знищити всі наші прифронтові АЗС у відповідь на атаки Збройних сил України на логістичні об'єкти. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Саме для цього росіяни атакують шахедами Харківщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Безкреснов пояснює, що цивільні АЗС ніяк не впливають на військові поставки палива, тому мета атак – тероризування цивільного населення. За минулий тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники закликають українців купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. Знову сумна звістка надійшла на Волинь та до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник лучанин Роман Меюс. Меюс Роман Юрійович, 1985 року народження, загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником. Деталі про часте місце поховання повідомлять згодом. Зупинилося серце мужнього воїна, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України – Савчука Юрія Івановича із Сошишнінської громади. Військовий народився у 1977 році. Коли ворог підло вдерся на нашу землю, він не залишився осторонь і вже 25 лютого 22-го року повернувся з-за кордону, а 4 березня 22-го року пішов на фронт добровольцем. У складі славетної 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воїн пройшов найгарячіші точки країни. Його бойові дороги пролягали через Рівненщину, Київщину, Миколаївщину, Запоріжжя, Донеччину та Харківщину. Пекло передової, важкі бої та виснажлива служба підірвали здоров'я захисника. Згодом він був звільнений з лав Збройних сил України за рішенням військово-лікарської комісії. Проте пережити на фронті залишило невиліковні шрами, і тепер його земне життя завершилося. Волинянин кинув каменем у працівника ТЦК і ледь не сів на 3 роки. Інцидент стався 24 квітня цього року в селищі Люблинець. 5 працівників ТЦК, їдучи на бусі, здійснювали мобілізаційні заходи. Вони зупинилися перевірити військово-облікові документи в 3 осіб. Один із стрійків був у стані сп'яніння, тож взяв каменя і кинув у напрямку службовця, який сидів на передньому сидінні автівки. Потерпілий отримав рану голови. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. І суд призначив волинянину 3 роки позбавлення волі, які замінив роком випробування. Строку. На Волині за минулу добу трапилися 4 дорожньо-транспортні пригоди за участі двоколісних транспортних засобів. Так у Луцьку на вулиці Кравчука травмувався водій скутера. 18-річного підлітка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Ще один виїзд був у село Згорани Ковальського району. Там травмувався водій мотоцикла. У селі Зелене Луцького району травмувався водій скутера. Був доставлений до лікарні для огляду. У селі Полапи Ковальського району травмувався 18-річний мотоцикліст. З тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу. З початком літнього сезону медики

0: закликають водіїв двоколісного транспорту бути особливо уважними на дорогах, дотримуватись швидкісного режиму та правил дорожнього руху. У селі Озеро на Волині старт купального сезону цього року супроводився небезпечною знахідкою. У місцевому озері виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце оперативно викликали поліцію та вибухотехніків. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Аверс». Небезпечний предмет просто у воді помітили місцеві жителі. Один із очевидців одразу зреагував і повідомив правоохоронців. З його словами, вибухотехнічна служба прибула швидко, територію оперативно огородили та провели всі необхідні заходи безпеки. Водночас місцеві мешканці кажуть, що подібні знахідки тут не є рідкістю. І з початком літа та підвищенням рівня води старі боєприпаси періодично спливають на поверхню. Через регулярні випадки виникає питання щодо необхідності повного обстеження та очищення території водойми від вибухонебезпечних предметів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода, без опадів, проте в другій половині дня місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер західний від 3 до 8 метрів за секунду, але під час грози місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Також очікується у Луцьку сильна спека і так само на Волині від 34 до 39 градусів. Окрім того, метеорологи попередили, що сьогодні в день у Луцьку та області очікується до плюс 40 градусів. У зв'язку з цим на території області оголошений третій рівень небезпечності – червоний. Бережіть себе.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Без світла люди у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях, йдеться в повідомленні «Укренерго». Відновлювані роботи розпочалися скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою. Споживання електроенергії сьогодні на 7,4% перевищує рівень попереднього робочого дня, це п'ятниця, 26 червня. Причина змін – встановлення спекотної погоди на усій території України, і це зумовлює масове використання кондиціонерів споживачами. На тлі спеки в Україну повертаються графіки вимкнення електрики. Повідомлення про ймовірні обмеження на 30 червня від ранку почали з'являтися у соцмережах різних обленерго. Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Хмельницькій, Київській, Черкаській, Київській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області. Для промисловості та бізнесу передбачені вимкнення у повному обсязі – це 5 черг, ну а для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі однієї черги, відтак українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети. Спецпідрозділ ГУР знищив елітних російських десантників на Запоріжжі. Ворог ішов знімати пропаганду, але потрапив у пастку. Як ідеться у заяві прес-служби ГУР Міноборони України, російська армія відправила у район Степногірська Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед Збройних сил РФ. Мета була не бойова – захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву країни-агресорки. Тобто зробити пропагандистську картинку. Ворожа група діяла уночі. Дощ і спеціальні антитепловізійні накидки мали допомогти залишатися непоміченими. Проте штурмовики спецпідрозділу ГУР «Артан» уже чекали. Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила прес-служба відомства. Росія поступово наступає на Костянтинівку, ключовий опорний пункт поясу «Фортець» на сході України, і, на думку деяких аналітиків, падіння міста – лише питання часу. Як пише Reuters, бої вже точаться у межах міста, невеликі групи російських солдатів намагаються проникнути на його околиці. За словами аналітиків, наступ на місто підкреслює незмінну перевагу Москви у живій силі, незважаючи на те, що удари українських безпілотників середньої дальності послабили її бойові можливості. Як зазначає Reuters, захоплення Костянтинівки надасть російським військам плацдарм для просування на північ уздовж поясу «Фортець». Однак будь-яке просування, ймовірно, буде тривалим і кровопролитним для армії РФ і, можливо, повторить сценарій інших важких облог східних міст, таких як Покровський, Авдіївка. Українські атаки по військовій, енергетичній та логістичній інфраструктурі в окупованому Криму можуть змусити російського президента Путіна піти на нові ризиковані кроки. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph. Ситуація на півострові нині така, що там оголосили надзвичайний стан, і російському керівництву стає складніше переконувати населення у переможному перебігу війни. Головне занепокоєння, як пише The Telegraph, полягає у тому, що російський президент може вдатися до небезпечної ескалації, наприклад, посилити атаки на Київ або навіть застосувати тактичну ядерну зброю. Лідери НАТО, які зустрінуться в Анкарі наступного місяця, мають бути готовими до можливого протистояння із Москвою. Це також стосується Дональда Трампа, зазначили у виданні. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня 2025 року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У скорботі Сошичницька громада зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нуйно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжя, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літургія відбулася в Покровському храмі на кладовищі села Нойно. Напередодні поблизу села Вишнів на Волині сталася смертельна аварія. Загинув 43-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині. ДТП трапилося близько 19:40. За попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz S350 під кермуванням 36-річного водія і зіткнувся із ним. У наслідок ДТП 43-річний водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Також травмувалися іще три пасажирки віком 64, 45 та 11 років. Їх госпіталізували до медичного закладу.
У Ковелі та кількох населених пунктах, зокрема Ковельського району, сталися пожежі сухої трави, чагарників, займання.

0: ліквідували рятувальники та працівники місцевих пожежних команд. Так, на Ковальщині пожежі зафіксували поблизу сіл Залюття, Любухини та Воля. Окрім того, займання сухостою сталося біля селища Рокині Луцької громади. За інформацією рятувальників, в окремих випадках причини пожежі ще встановлюють, однак більшість загорянь виникла через людську недбалість. У ДСНС наголошують, що через спекотну та суху погоду для виникнення пожежі достатньо навіть незначної іскри. Рятувальники закликають жителів громади дотримуватися правил пожежної безпеки і не випалювати суху траву і рослинні залишки. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, малохмарно і без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 34-39 градусів, у Луцьку у межах 36-38 тепла. Водночас наші синоптики попередили про навіть вищі температурні показники запрогнозовані. Відтак, через збільшення температури до 40 градусів можливих в області запроваджено третій рівень небезпечності – червоний. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стир нині 26, в озері світять 22 градуси. В обласному центрі нині плюс 35, вітер західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Need.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно.

0: для здоров'я, консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Внаслідок російських обстрілів є знеструмлені споживачі у 6 областях. Найскладніша ситуація на Сумщині. Також без світ.

Дізпеки в Україну повертаються графіки вимкнення електрики. Повідомлення про ймовірні обмеження на 30 червня від ранку почали з'являтися у соцмережах різних обленерго. Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Хмельницькій, Черкаській, Київській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області. Для промисловості та бізнесу передбачені вимкнення у повному обсязі – це 5 черг, ну а для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі однієї черги, відтак українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети. Спецпідрозділ ГУР знищив елітних російських десантників на Запоріжжі. Ворог ішов знімати пропаганду, але потрапив у пастку. Як ідеться у заяві прес-служби ГУР Міноборони України, російська армія відправила у район Степногірська Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед Збройних сил РФ. Мета була не бойова – захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву країни-агресорки. Тобто зробити пропагандистську картинку. Ворожа група діяла уночі. Дощ і спеціальні антитепловізійні накидки мали допомогти залишатися непоміченими. Проте штурмовики спецпідрозділу ГУР «Артан» уже чекали. Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила прес-служба відомства. Росія поступово наступає на Костянтинівку, ключовий опорний пункт поясу Фортець на сході України, і, на думку деяких аналітиків, падіння міста – лише питання часу. Як пише Reuters, бої вже точаться у межах міста, невеликі групи російських солдатів намагаються проникнути на його околиці. За словами аналітиків, наступ на місто підкреслює незмінну перевагу Москви у живій силі, незважаючи на те, що удари українських безпілотників середньої дальності послабили її бойові можливості. Як зазначає Reuters, захоплення Костянтинівки надасть російським військам плацдарм для просування на північ уздовж поясу Фортець. Однак будь-яке просування, ймовірно, буде тривалим і кровопролитним для армії РФ і, можливо, повторить сценарій інших важких облог східних міст, таких як Покровський, Авдіївка. Українські атаки по військовій, енергетичній та логістичній інфраструктурі в окупованому Криму можуть змусити російського президента Путіна піти на нові ризиковані кроки. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph. Ситуація на півострові нині така, що там оголосили надзвичайний стан, і російському керівництву стає складніше переконувати населення у переможному перебігу війни. Головне занепокоєння, як пише Telegraph, полягає у тому, що російський президент може вдатися до небезпечної ескалації, наприклад, посилити атаки на Київ або на застосувати тактичну ядерну зброю. Лідери НАТО, які зустрінуться в Анкарі наступного місяця, мають бути готовими до можливого протистояння із Москвою. Це також стосується Дональда Трампа, зазначили у виданні. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня 2025 року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У скорботі Сошичницька громада зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нуйно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літургія відбулася в Покровському храмі на кладовищі села Нойно. Напередодні поблизу села Вишнів на Волині сталася смертельна аварія. Загинув 43-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині. ДТП трапилося близько 19:40. За попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz S350 під кермуванням 36-річного водія і зіткнувся із ним. У наслідок ДТП 43-річний водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Також травмувалися іще три пасажирки віком 64, 45 та 11 років. Їх госпіталізували до медичного закладу. У Ковелі та кількох населених пунктах, зокрема Ковельського району, сталися пожежі сухої трави чи гарників. Займання ліквідували рятувальники та працівники місцевих пожежних команд. Так, на Ковельщині пожежі зафіксували поблизу сіл Залюття, Любухини та Воля. Окрім того, займання сухостою сталося біля селища Рокині Луцької громади. За інформацією рятувальників, в окремих випадках причини пожежі ще встановлюють, однак більшість загорянь виникла через людську недбалість. У ДСНС наголошують, що через спекотну та суху погоду для виникнення пожежі достатньо навіть незначної іскри. Рятувальники закликають жителів громади дотримуватися правил пожежної безпеки і не випалювати суху траву і рослинні залишки.
Це були новини, більше у наших наступних випусках.

0: оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, малохмарно і без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 34-39 градусів, у Луцьку у межах 36-38 тепла. Водночас наші синоптики попередили про навіть вищі температурні показники запрогнозовані. Відтак, через збільшення температури до 40 градусів можливих в області запроваджено третій рівень небезпечності – червоний. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стир нині 26, в озері світять 22 градуси.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Сердце горить, очі мовчать, минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Вранці ворог вдарив по Дніпру. Понівечене приватне підприємство. На жаль, 5 людей загинули. Кількість поранених на цю пору сягнула 28. 4 людей у важкому стані. Є поранені і на Запоріжжі. Там росіяни дроном атакували маршрутку. А в Нікополі на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі після російського удару по автозаправній станції рятувальники двічі опинились під повторними атаками. Спочатку росіяни пошкодили один пожежний автомобіль, а коли на допомогу прибув інший екіпаж, атакували знову. Другий автомобіль також зазнав пошкоджень. Надзвичайники не постраждали.

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував оточення підрозділів Збройних сил України в районі Старого Оскола, переплутавши річку з містом під Білгородом. Як заявили в угрупуванні Об'єднаних сил Збройних сил України, станом на

Запорізької області РФ, яке розташовано на відстані понад 100 кілометрів від українського кордону. Ймовірно, глава Кремля переплутав місто з річкою Оскіл, яка протікає в Харківській області, де наразі тривають бойові дії. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив елітних російських десантників на Запоріжжі. Ворог йшов знімати пропаганду, але потрапив у пастку. Як ідеться в заяві прес-служби ГУР Міноборони України, російська армія відправила в район Степногірське Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ – повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед Збройних сил РФ. Мета була не бойова – захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву країни-агресорки, тобто зробити пропагандистську картинку. Ворожа група діяла вночі. Дощ і спеціальні антитепловізійні накидки мали допомогти залишитися непоміченими. Проте штурмовики спецпідрозділу ГУР «Артан» вже чекали. Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила прес-служба відомства. На тлі спеки в Україну повертаються графіки вимкнення електрики. Повідомлення про ймовірні обмеження на 30 червня від ранку почали з'являтися в соцмережах різних обленерго. Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Києві, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області. Для промисловості та бізнесу передбачені відключення у повному обсязі, тобто 5 черг, а для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі однієї черги. Відтак українцям радять завчасно зарядити павербанк. Банки та інші гаджети. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня 2025 року в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Скорботі Сошичницька громада зупинила серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нуйно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літургія відбулась у Покровському храмі на кладовищі села Нуйно. Додому на щиті повернуться захисники – лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк. Юрій Сисоєв, 1977 року народження, загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Максим Мачула, 1997 року народження, поліг у бою 4 лютого 2026 року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк – 2001 року народження, прийняв свій останній бій 23 червня цього року поблизу Колодязного Куп'янського району Харківської області. Напередодні поблизу села Вишнів на Волині сталася смертельна аварія. Загинув 43-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомили у поліції Волині. ДТП трапилося близько 19:40. За попередню інформацію, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz S350 під керуванням 36-річного водія та зіткнувся із ним. Внаслідок ДТП 43-річний водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Також травмувалися ще три пасажири. Віком 64, 45 та 11 років їх госпіталізували. За добу на водоймах Рівненщини потонули двоє чоловіків. В селищі Володимирець у місцевому ставку виявили тіло чоловіка 1976 року народження без ознак життя. Ще одна трагедія сталася в селі Великі Телковичі Вараського району. Під час купання в річці Стир потонув місцевий житель 1988 року народження. Статистика загибелі на воді продовжує зростати. Лише з початку року на водоймах Рівненщини загинуло 16 осіб, серед них 5 дітей. На тлі спеки органи місцевого самоврядування змінюють графіки роботи. Зокрема, у Горохівській громаді повідомили, що від сьогодні і по 1 липня працюватимуть із 7:30 і до 12 години. Потім робота передбачає в основному дистанційний формат. У патрульній поліції нагадали про обмеження пересування на дорогах для великогабаритного транспорту. Це стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати спеку на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведених доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Через підвищене навантаження на енергосистему Луцькводоканал у разі перебоїв з електропостачанням переходить на роботу від генераторів. На підприємстві попереджають, що під час використання резервних джерел живлення можливе тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі. Лучан закликають ощадливо використовувати питну воду, аби уникнути надмірного навантаження на

0: систему водопостачання. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 32 до 37 спекотних градусів. У Луцьку вночі буде від 20 до 22 з позначкою плюса, ну а вдень обіцяють від 34 до 36 градусів тепла. Температура води в річці Стир 26 градусів, а в озері Світязь 22 градуси. Нині в обласному центрі Волині плюс 37 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Відносна вологість повітря 36% і атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM. Oh, Father, tell

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня минулого року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Скорбуті Сошичницька громада зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нойно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літія відбулася у Покровському храмі на кладовищі села Нойно. Додому на щиті повернуться захисники Лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула і Олег Чернюк. Юрій Сисоєв 77-го року народження, загинув 26 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Максим Мачула 97-го року народження, поліг у бою 4 лютого цьогоріч у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк 2001-го року народження, прийняв свій останній бій 23 червня цього року поблизу колодязного Куп'янського району Харківської області.

Луцьку, завтра відбудеться прощання із героєм Іллею Панасюком, 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року у міській Дніпровській лікарні, унаслідок отриманого 18.

0: Starlink для потреб російських військових. Юнак через месенджер Telegram нібито погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. За виконані дії він отримував грошову винагороду по $100 США за кожен зареєстрований термінал у так званому білому списку. Підтвердженням виконання завдань слугували скріншоти відповідних реєстрацій. За інформацією слідства, загалом було зареєстровано 7 терміналів, які могли бути використані збройними формуваннями держави-агресора проти України. За інформацією СБУ, Лучанин потім залучив ще 7 знайомих, які незаконно активували супутникові системи для РФ. Юнаку повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. Напередодні поблизу села Вишнів на Волині сталася смертельна аварія. Загинув 43-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомили у поліції Волині. ДТП трапилося близько 19:40. За попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz S350 під кермуванням 36-річного водія і зіткнувся із ним. У наслідок ДТП 43-річний водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Також травмувалися ще 3 пасажирки віком 64, 45 та 11 років. Їх госпіталізували. Вихідні на водоймах Ковальського району забрали життя 2 чоловіків. Іще одну трагедію вдалося відвернути. Медики врятували 12-річну дівчинку, яка тонула у ставку у селі Жиричі і пережила зупинку серця. Рятувальники вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку біля води. У селі Озерне у місцевій водоймі втопився 32-річний чоловік. По приїзду медики констатували його смерть. Іще одна трагедія на воді трапилася у селі Туречани Ковальського району. У місцевій водоймі втопився 64-річний чоловік. Медики констатували біологічну смерть його. 2 смерті на водоймах Рівненщини. У селищі Володимирець у місцевому ставку виявили тіло чоловіка 76-го року народження без ознак життя. І ще одна трагедія сталася у селі Великі Толкувичі Вараського району. Під час купання в річці Стир потонув місцевий житель 88-го року народження. Статистика загибелі на воді продовжує зростати. Лише із початку року на водоймах Рівненщини загинуло 16 осіб, серед яких 5 діти. На тлі спеки органи місцевого самоврядування змінюють графіки роботи. Зокрема, у Горохівській громаді повідомили, що від сьогодні і по 1 липня працюватимуть із 7:30 до 12 години, потім робота передбачає в основному дистанційний формат. У такий же спосіб працює Любомська міська рада. У патрульній поліції нагадали про обмеження пересування на дорогах для великогабаритного транспорту. Це стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати спеку на спеціально влаштованих майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Ну і через підвищене навантаження на енергосистему Луцькводоканал у разі перебоїв із електропостачанням переходить на роботу від генераторів. На підприємстві попереджають, що під час використання резервних джерел живлення можливе тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі. Лучан закликають ощадливо використовувати питну воду, аби уникнути надмірного навантаження на систему водопостачання. На тлі спеки в Україну повертаються графіки вимкнення електрики. Повідомлення про ймовірні обмеження на 30 червня уже з'явилися в соцмережах різних обленерго. На Волині графіки погодинного вимкнення світла для споживачів встановлені наразі із 16 до 19 завтра і з 19 до 22 години. Окрім того, із 16 і до 22 теж завтра в області прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу. Відтак українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети. Ну і вже сьогодні аварійні вимкнення застосували на Рівненщині, а також Хмельниччині. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку. Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, у день 32-37 градусів. У Луцьку нічної пори 20-22, денної 34-36 градусів і ще спеки. Ну і температура води у річці Стир нині уже 26, і в озері світять 22 градуси за Цельсієм. А у повітрі в обласному центрі нині плюс 36, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.

0: Та і відносна вологість повітря 33%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Вдих і ще раз подивись.

0: Такий смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій на нуль, на що любов? З тобою та чи варто знову?
1: Радіо. Радіо.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Запоріжжі російський FPV-дрон влучив у маршрутку, яка їхала із пасажирами у космічному районі міста. Двоє чоловіків загинули на місці, і ще одна людина від отриманих травм померла у швидкій. П'ятеро загиблих сьогодні у Дніпрі. Ворог атакував місто вранці, влучивши у приватне підприємство. В результаті 29 людей ще отримали поранення. В Ізюмському районі Харківської області внаслідок удару російського FPV-дрона на оптоволокні по автомобілю загинуло двоє чоловіків – батько із сином. Волинянину майору Віталію В'ячеславовичу Тимофєєву присвоєне звання Герой України посмертно. Віталій Тимофєєв пройшов АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади. 25 лютого 22-го року знову став добровольцем у стрій, очоливши роту вогневої підтримки Ковальського батальйону. Згодом він переріс у соту ОМБР. Він був командиром, для якого життя та безпека підлеглих завжди стояли на першому місці, за яким побратими йшли завдяки безмежній довірі. Життя героя обірвали 21 квітня 2024 року біля Очеретиного на Донеччині. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня 2025 року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Скорботі Сошичницька громада зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нуйно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літургія відбулася у Покровському храмі на кладовищі села Нуйно. Додому на щиті повернуться захисники Лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула і Олег Чернюк. Юрій Сисоєв 77-го року народження загинув 26 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Максим Мачула 97-го року народження поліг у бою 4 лютого цьогоріч

0: лікарні внаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці о 10:30. Поховають полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гараща. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 18-річному місцевому жителю, якого підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він реєстрував термінали супутникового зв'язку Starlink для потреб російських військових. Юнак через месенджер Telegram нібито погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. За виконані дії він отримував грошову винагороду по 100 доларів за кожен зареєстрований термінал у так званому білому списку. Підтвердженням виконання завдань слугували скріншоти відповідних реєстрацій. За інформацією слідства, загалом було зареєстровано 7 терміналів, які могли бути використані збройними формуваннями держави-агресора проти України. За інформацією СБУ, лучанин потім залучив ще 7 знайомих, які незаконно активували супутникові системи для РФ. Юнаку повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. А на Рівненщині теж викрили 2 військовослужбовців, які після самовільного залишення місць служби почали співпрацювати з представниками ФСБ РФ. Затримані 40-річний старший солдат однієї з військових частин на Хмельниччині та 44-річний солдат протитанкового підрозділу. Один із них самовільно залишив службу у липні 24-го, інший у травні 25-го року, і обидва повернулися додому на Рівненщину. Уже після втечі із військової частини 40-річний фігурант шукав легкого заробітку на телеграм-каналах, де й був дистанційно завербований представником російської спецслужби. На виконання вказівок куратора з РФ агент зареєстрував на своє ім'я термінал Starlink, використовуючи надані йому реквізити. Окрім того, для реалізації протиправної схеми він залучив 13 осіб, кожен із яких на його прохання оформив на себе термінал супутникового зв'язку. Інший затриманий 44-річний мобілізований військовослужбовець теж після утечі був завербований представниками російських спецслужб і зареєстрував на власні персональні дані термінал Starlink. Наразі усі термінали, зареєстровані фігурантами, заблоковано, а підозрювані – під вартою. Вихідні на водоймах Ковальського району забрали життя 2 чоловіків. І ще одну трагедію вдалося відвернути. Медики врятували 12-річну дівчинку, яка тонула у ставку у селі Жиричі і пережила зупинку серця. Рятувальники вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку біля води. В озері у селі Озерне у місцевій водоймі втопився 32-річний чоловік. По приїзду медики констатували його смерть. І ще одна трагедія на воді трапилася у селі Туручани Ковальського району. У місцевій водоймі втопився 64-річний чоловік. Медики констатували його біологічну смерть. У міському транспорті Володимира зросла вартість проїзду. Виконком міської ради погодив для дорослих пасажирів ціну квитка у 15 гривень. Діти шкільного віку їздитимуть у Володимирі за 10 гривень за умови оформлення учнівської картки. Проїзд для дітей до 6 років залишається у місті безкоштовним. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, удень 32-37 градусів. У Луцьку нічної пори 20-22, денної 34-36 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир нині 26, в озері Світязь 22 градуси. А зараз в обласному центрі трохи подощило, ну але плюс 36 маємо. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Запоріжжі російський FPV-дрон влучив у маршрутку, яка їхала із пасажирами у космічному районі міста. Двоє чоловіків загинули на місці, ще одна людина від отриманих травм померла у швидкій. П'ятеро загиблих сьогодні у Дніпрі. Ворог атакував місто вранці, влучивши у приватне підприємство. В результаті 29 людей ще отримали поранення. В Ізюмському районі Харківської області внаслідок удару російського FPV-дрона на оптоволонтні по автомобілю загинуло двоє чоловіків – батько із сином. Волинянину майору Віталію В'ячеславовичу Тимофєєву присвоєне звання Герой України посмертно. Віталій Тимофєєв пройшов АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади. 25 лютого 22-го року знову став добровольцем у стрій, очоливши роту вогневої підтримки Ковальського батальйону. Згодом він переріс у соту ОМБР. Він був командиром, для якого життя та безпека підлеглих завжди стояли на першому місці, за яким побратими йшли завдяки безмежній довірі. Життя героя обірвалося 21 квітня 2024 року біля Очеретиного на Донеччині. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня 2025 року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Скорбуті Сошучинська громада зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нуйно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Цеопокійна літургія відбулася у Покровському храмі на кладовищі села Нуйно. Додому на щиті повернуться захисники Лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула і Олег Чернюк. Юрій Сисоєв 77-го року народження загинув 26 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Максим Мачула 97-го року народження поліг у бою 4 лютого цьогоріч в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк 2001-го року народження прийняв свій останній бій 23 червня цього року поблизу колодязного Куп'янського району Харківської області. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Ілею Панасюком 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року у міській дніпровській лікарні внаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10:30. Поховають полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гараща. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 18-річному місцевому

0: Пробовано 7 терміналів, які могли бути використані збройними формуваннями держави-агресора проти України. За інформацією СБУ, Лучанин потім залучив ще 7 знайомих, які незаконно активували супутникові системи для РФ. Юнаку повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. На Рівненщині теж викрили 2 військовослужбовців, які після самовільного залишення місць служби почали співпрацювати з представниками ФСБ РФ. Затримані 40-річний старший солдат однієї з військових частин на Хмельниччині та 44-річний солдат протитанкового підрозділу. Один із них самовільно залишив службу у липні 24-го, інший у травні 25-го року, і обидва повернулися додому на Рівненщину. Уже після втечі із військової частини 40-річний фігурант шукав легкого заробітку на телеграм-каналах, де й був дистанційно завербований представником російської спецслужби. На виконання вказівок куратора з РФ агент зареєстрував на своє ім'я термінал «Старлін», використовуючи надані йому реквізити. Окрім того, для реалізації протиправної схеми він залучив 13 осіб, кожен із яких на його прохання оформив на себе термінал супутникового зв'язку. Інший затриманий, 44-річний мобілізований військовослужбовець, теж після утечі був завербований представниками російських спецслужб і зареєстрував на власні персональні дані термінал «Старлін». Наразі усі термінали, зареєстровані фігурантами, заблоковано, а підозрювані – під вартою. Вихідні на водоймах Ковальського району забрали життя 2 чоловіків. І ще одну трагедію вдалося відвернути. Медики врятували 12-річну дівчинку, яка тонула у ставку у селі Жиричі і пережила зупинку серця. Рятувальники вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку біля води. У селі Озерне у місцевій водоймі втопився 32-річний чоловік. По приїзду медики констатували його смерть. І ще одна трагедія на воді трапилася у селі Туручани Ковальського району. У місцевій водоймі втопився 64-річний чоловік. Медики констатували його біологічну смерть. У міському транспорті Володимира зросла вартість проїзду. Виконком міської ради погодив для дорослих пасажирів ціну квитка у 15 гривень. Діти шкільного віку їздитимуть у Володимирі за 10 гривень за умови оформлення учнівської картки. Проїзд для дітей до 6 років залишається у місті безкоштовним. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, удень 32-37 градусів. У Луцьку нічної пори 20-22, денної 34-36 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир нині 26, в озері Світязь 22 градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Запоріжжі російський FPV-дрон влучив у маршрутку, яка їхала із пасажирами у космічному районі міста. Там двоє чоловіків загинули на місці, і ще одна людина від отриманих травм померла у швидкій. П'ятеро загиблих сьогодні у Дніпрі. Ворог атакував місто вранці, влучивши у приватне підприємство. У результаті 29 людей ще отримали поранення. В Ізюмському районі Харківської області внаслідок удару російського FPV-дрона на оптоволокні по автомобілю загинули двоє чоловіків, це батько із сином. Один загиблий, ще п'ять важко поранених сьогодні у Харкові. Місто росіяни атакували кабами. Сьогодні на фронті 63 бойових зіткнення, найбільше боїв на Покровському напрямку, де, за повідомленням Генштабу, окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Не менш напружена ситуація на Гуляйпільському напрямку, тут ворог атакував уже 12 разів і доба, нагадаю, ще не завершилась. Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляють в САП. Йдеться про Сергія Кузьміних із фракції «Слуга народу». Його обвинувачують у сприянні за хабарі приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Рішенням ВАКС він перебуватиме під домашнім арештом. Термін дії ухвали до 29 серпня цього року. Ну і ще одному діючому нардепу повідомили, щоправда, поки про підозру у проханні надати неправомірну вигоду, а ще легалізації коштів та внесені недостовірних відомостей до декларації. Цього разу йдеться про Миколу Тищенка. А за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли усю суму застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Як повідомляє Радіо Свобода, необхідний залишок, а це загалом 45 мільйонів, внесли дві приватні фірми. Галущенка затримали, нагадаю, лютому цього року. Вже за два дні після затримання ВАКС ухвалив рішення про запобіжний захід для нього. Це тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави. У Запорізькій області було знайдено мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ полковника ЗСУ Володимира Канонникова. Правоохоронні органи з'ясовують обставини його смерті. Канонніков був другим командиром 154-ї окремої механізованої бригади, яка виконувала бойові завдання на Харківському напрямку, потім була передислокована на Запорізький, зокрема в район Гуляйполя. Раніше Канонніков служив у десантно-штурмових військах України. Його знали під позивним Конан. Знайшли його мертвим із вогнепальним пораненням. Відомості щодо цього факту внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – умисне вбивство. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня минулого року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У скорботі Сошичненська громада зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нуйно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Цьогопокійна літургія відбулася у Покровському храмі на кладовищі села Нуйно. Додому на щиті повернуться захисники Лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула, Олег Чернюк, Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш. Юрій Сисоєв, 77-го року народження, загинув 26 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.

0: Володимир Андрійчук, 80-го року народження, загинув 27 червня у районі Білої Гори на Донеччині. Михайло Малкуш, 96-го року народження, поліг у бою 30 жовтня минулого року у районі Покровська. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Ілею Панасюком, 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня у міській Дніпровській лікарні, унаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10:30. Поховають полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гараща. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 18-річному місцевому жителю, якого підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він реєстрував термінали супутникового зв'язку Starlink для потреб російських військових. Отримував по 100 доларів США за кожну реєстрацію. До того ж, залучив іще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для РФ. Юнаку повідомлено про підозру, і він під вартою. У Шацькому природному парку продовжують полювати на браконьєрів. На озері Цвітязь виявили рибальські сітки і ятері. Встановивши факт незаконної риболовлі, нарахували збитків на більш як 192 тисячі гривень. Про порушення повідомили правоохоронців. На тлі спеки в Україну повертаються графіки вимкнення електрики. Повідомлення про ймовірні обмеження на 30 червня вже з'явилися в соцмережах різних обленерго. На Волині графіки погодинного вимкнення світла для споживачів встановлені наразі із 16 до 19 години і з 19 до 22. Окрім того, із 16 до 22 години в області прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промислових підприємств, а також бізнесу. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, у день 32-37 градусів. У Луцьку нічної пори 20-22, денної 34-36 градусів і ще спеки. Ну і для тих, хто планує відпочивати поблизу водойм, температура води у річці Стир 26, в озері Світязь 22 градуси за Цельсієм. А у повітрі зараз в обласному центрі плюс 34, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Бігай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня минулого року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Скорбуті Сошучницька громада. Зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нойно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літія відбулася у Покровському храмі на кладовищі села Нойно. Додому на щиті повернуться захисники Лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула і Олег Чернюк. Юрій Сисоєв 77-го року народження, загинув 26 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Максим Мачула 97-го року народження, поліг у бою 4 лютого цьогоріч у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк 2001-го року народження, прийняв свій останній бій 23 червня цього року поблизу Колодязного Куп'янського району Харківської області. У Луцьку завтра відбудеться прощання із героєм Іллею Панасюком 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року у міській Дніпровській лікарні внаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10:30. Поховають полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гаражджа. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 18-річному місцевому жителю, якого підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він реєстрував термінали супутникового зв'язку Starlink для потреб російських військових. Юнак через месенджер Telegram нібито погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. За виконання дій він отримував грошову винагороду по 100 доларів США за кожен зареєстрований термінал у так званому білому списку. Підтвердженням виконання завдань слугували скріншоти відповідних реєстрацій. За інформацією слідства, загалом було зареєстровано 7 терміналів, які могли бути використані збройними формуваннями держави-агресора проти України. За інформацією СБУ, Лучанин потім залучив ще 7 знайомих, які незаконно активували супутникові системи для РФ. Юнаку повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. Напередодні поблизу села Вишнів на Волині сталася смертельна аварія. Загинув 43-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомило поліції Волині. ДТП трапилося близько 19:40. За попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz S350 під кермуванням 36-річного водія і зіткнувся із ним. Унаслідок ДТП 43-річний водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Також травмувалися ще три пасажирки віком 64, 45 та 11 років. Їх госпіталізували. Вихідні на водоймах Ковельського району забрали життя двох чоловіків. І ще одну трагедію вдалося відвернути. Медики врятували 12-річну дівчинку, яка тонула у ставку у селі Жиричі і пережила зупинку серця. Рятувальники вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку біля води. У селі Озерне у місцевій водоймі втопився 32-річний чоловік. По приїзду медики констатували його смерть. І ще одна трагедія на воді трапилася у селі Туричани Ковельського району. У місцевій водоймі втопився 64-річний чоловік. Медики констатували біологічну смерть його. Дві смерті на водоймах Рівненщини. У селищі Володимирець у місцевому ставку виявили тіло чоловіка 76-го року народження без ознак життя. І ще одна трагедія сталася у селі Великі Толкувичі Вараського району. Під час купання в річці Стир потонув місцевий житель 88-го року народження. Статистика загибелі на воді продовжує зростати. Лише із початку року на водоймах Рівненщини загинуло 16 осіб, серед яких 5 діти. На тлі спеки органи місцевого самоврядування змінюють графіки роботи. Зокрема, у Горохівській громаді повідомили, що від сьогодні і по 1 липня працюватимуть із 7:30 до 12 години, по

0: Чи не навантаження на енергосистему Луцьк-водоканал у разі перебоїв із електропостачанням переходить на роботу від генераторів. На підприємстві попереджають, що під час використання резервних джерел живлення можливе тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі. Лучан закликають ощадливо використовувати питну воду, аби уникнути надмірного навантаження на систему водопостачання. На тлі спеки в Україну повертаються графіки вимкнення електрики. Повідомлення про ймовірні обмеження на 30 червня уже з'явилися в соцмережах різних обленерго. На Волині графіки погодинного вимкнення світла для споживачів встановлені наразі із 16 до 19 завтра і з 19 до 22 години. Окрім того, із 16 і до 22 теж завтра в області прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу. Відтак українцям радять завчасно зарядити павер, банки та інші гаджети. Ну і вже сьогодні аварійні вимкнення застосували на Рівненщині, а також Хмельниччині. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілову хмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, удень 32-37 градусів. У Луцьку нічної пори 20-22, денної 34-36 градусів і ще спеки. Ну і температура води у річці Стир нині уже 26, в озері світять 22 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Вранці ворог вдарив по Дніпру. Понівечене приватне підприємство. На жаль, 5 людей загинули. Кількість поранених на цю пору сягнула 28. 4 людей у важкому стані. Є поранені і на Запоріжжі. Там росіяни дроном атакували маршрутку. А в Нікополі на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі після російського удару по автозаправній станції рятувальники двічі опинились під повторними атаками. Спочатку росіяни пошкодили один пожежний автомобіль, а коли на допомогу прибув інший екіпаж, атакували знову. Другий автомобіль також зазнав пошкоджень. Надзвичайники не постраждали. На тлі спеки в Україну повертаються графіки вимкнення електрики. Повідомлення про ймовірні обмеження на 30 червня від ранку почали з'являтися в соцмережах різних обленерго. Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Києві, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області. Для промисловості та бізнесу передбачені відключення у повному обсязі, тобто 5 черг, а для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі однієї черги. Відтак українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Він загинув 20 квітня 2025 року в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Скорботі Сошичницька громада зупинила серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нуйно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літургія відбулась у Покровському храмі на кладовищі села Нуйно. Додому на щиті повернуться захисники – лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк. Юрій Сисоєв, 1977 року народження, загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Максим Мачула, 1997 року народження, поліг у бою 4 лютого 2026 року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк, 2001 року народження – прийняв свій останній бій 23 червня цього року поблизу Колодязного Куп'янського району Харківської області. Напередодні поблизу села Вишнів на Волині сталася смертельна аварія. Загинув 43-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомили у поліції Волині. ДТП трапилося близько 19:40. За попередню інформацію, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz S350 під керуванням 36-річного водія та зіткнувся із ним. Внаслідок ДТП 43-річний водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Також травмувалися ще три пасажирки віком 64, 45 та 11 років. Їх госпіталізували. За добу на водоймах Рівненщини потонули двоє чоловіків. В селищі Володимирець у місцевому ставку виявили тіло чоловіка 1976 року народження без ознак життя. Ще одна трагедія сталася в селі Великі Телковичі Вараського району. Під час купання в річці Стир потонув місцевий житель 1988 року народження. Статистика загибелі на воді продовжує зростати. Лише з початку року на водоймах Рівненщини загинуло 16 осіб, серед них 5 дітей. На тлі спеки органи місцевого самоврядування змінюють графіки роботи. Зокрема, у Горохівській громаді повідомили, що від сьогодні і по 1 липня працюватимуть із 7:30 і до 12 години. Потім робота передбачає в основному дистанційний формат. У патрульній поліції нагадали про обмеження пересування на дорогах для великогабаритного транспорту. Це стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати спеку на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведених доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Через підвищене навантаження на енергосистему Луцькводоканал у разі перебоїв з електропостачанням переходить на роботу від генераторів. На підприємстві попереджають, що під час використання резервних джерел живлення можливе тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі. Лучан закликають ощадливо використовувати питну воду, аби уникнути надмірного навантаження на систему водопостачання. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 32 до 37 спекотних градусів. У Луцьку вночі буде від 20 до 22 з позначкою плюса, ну а в день обіцяють від 34 до 36

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: I can't, but you could.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Мар'янівська громада зустріла на щиті захисника України Сергія Полянського. Жителя села Довгів, він загинув 20 квітня минулого року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. У Скорбуті Сошичницька громада. Зупинилося серце військовослужбовця Юрія Савчука, добровольця із села Нойно. Боєць служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час служби виконував бойові завдання на Рівненщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Заупокійна літія відбулася у Покровському храмі на кладовищі села Нойно. Додому на щиті повернуться захисники Лучани Юрій Сисоєв, Максим Мачула і Олег Чернюк. Юрій Сисоєв 77-го року народження, загинув 26 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Максим Мачула 97-го року народження, поліг у бою 4 лютого цьогоріч у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк 2001-го року народження, прийняв свій останній бій 23 червня цього року поблизу Колодязного Куп'янського району Харківської області. У Луцьку завтра відбудеться прощання із героєм Іллею Панасюком 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року у міській Дніпровській лікарні унаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10:30. Поховають полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гаражча. У Луцьку правоохоронці повідомили про підозру 18-річному місцевому жителю, якого підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він реєстрував термінали супутникового зв'язку Starlink для потреб російських військових. Юнак через месенджер Telegram нібито погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. За виконання дій він отримував грошову винагороду по 100 доларів США за кожен зареєстрований термінал у так званому білому списку. Підтвердженням виконання завдань слугували скріншоти відповідних реєстрацій. За інформацією слідства, загалом було зареєстровано 7 терміналів, які могли бути використані збройними формуваннями держави-агресора проти України. За інформацією СБУ, лучанин потім залучив іще 7 знайомих, які незаконно активували супутникові системи для РФ. Юнаку повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. Напередодні поблизу села Вишнів на Волині сталася смертельна аварія. Загинув 43-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомили у поліції Волині. ДТП трапилося близько 19:40. За попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі автомобілю Mercedes-Benz S350 під кермуванням 36-річного водія і зіткнувся із ним. Унаслідок ДТП 43-річний водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Також травмувалися ще 3 пасажирки віком 64, 45 та 11 років, їх госпіталізували. Вихідні на водоймах Ковиського району забрали життя 2 чоловіків. І ще одну трагедію вдалося відвернути. Медики врятували 12-річну дівчинку, яка тонула у ставку у селі Жиричі і пережила зупинку серця. Рятувальники вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку біля води. У селі Озерне у місцевій водоймі втопився 32-річний чоловік. По приїзду медики констатували його смерть. І ще одна трагедія на воді трапилася у селі Туричани Ковиського району. У місцевій водоймі втопився 64-річний чоловік. Медики констатували біологічну смерть його. 2 смерті на водоймах Рівненщини. У селищі Володимирець у місцевому ставку виявили тіло чоловіка 76-го року народження без ознак життя. І ще одна трагедія сталася у селі Великі Толковичі Вараського району. Під час купання в річці Стир потонув місцевий житель 88-го року народження. Статистика загибелі на воді продовжує зростати. Лише із початку року на водоймах Рівненщини загинуло 16 осіб, серед яких 5 діти. На тлі спеки органи місцевого самоврядування змінюють графіки роботи. Зокрема, у Горохівській громаді повідомили, що від сьогодні і по 1 липня працюватимуть із 7:30 до 12 години, потім робота передбачає в основному дистанційний формат. У такий же спосіб працює Любомська міська рада. У патрульній поліції нагадали про обмеження пересування на дорогах для великогабаритного транспорту. Це стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати зберігати спеку на спеціально влаштованих майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Ну і через підвищене навантаження на енергосистему, Луцькводоканал у разі перебоїв із електропостачанням переходить на роботу від генераторів. На підприємстві попереджають, що під час використання резервних джерел живлення можливе тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі. Лучан закликають ощадливо використовувати

0: І теж завтра в області прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу. Відтак українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети. Ну і вже сьогодні аварійні вимкнення застосували на Рівненщині, а також Хмельниччині. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку. Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, удень 32-37 градусів. У Луцьку нічної пори 20-22, денної 34-36 градусів і ще спеки. Ну і температура води у річці Стир нині уже 26, в озері світять 22 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Та слухай 91.4 FM у Шатку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: We've been through love.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: А слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.